0: tingkal amarah na asa dihina jeng diganggu kahayang na guh we kicuana pati anu sombong garihal tugal teh beungeut narobah jadi keneuk leur beusi atah beuleum panon jeler beureum jeung molotot kaladen purwa hunjuk kekarot nahan amarah bangsat ngahina ngaranana eta mah yeuh naon maksud si anu sanyana ha narek ngaganggu kana katentraman aing atuh ari kumaha ieu teh gagabah ngabajot teh janji heuy wae sia teh abung bibir teh diwengkur eta cetulangan kurang ajar baduh heuy wae sia teh kurang ajar sia ha macablog teh aing teh kolot sia kolot sia budak budak kene goblok sia Kicuana Pati meninggal kidir awakna bakatku nafsu ngadenge omongan semahna barang nempok itu kiri pawara jeng aki pura laga singa renghap bangun engap panon melongka Kicuana Pati samemeh Raden Purwa ngajawab deui tok aki pura laga misilaan oh hehehehe hapunten Kangjeng Raja pun insu demu gidi maklum margi kitu sifatna budak ngora mageningan babari naik amarah upami gamparan kersanga bandungan mah mangga ku akibat dia diterangkeunnya maksad nusaresna ieu teh
1: injo sia kurang ajar ah injo sia geuning dodonge sia kurang ajar sia kaing mahina jeung cucumah ka kami hukuman nu pantes keur manehanna ka incu sia taya deui lian ti tali gantungan tapi pok aki kudu ngomong nu bener naon tujuan anjeun de aki coba aki ku aing dengekeun ngomong sia ngeunaheun ye lemah lembut kitu moal nyigeung kana perasaan aing meureunan
0: Kicuana Pati ngureleng kaki pura laga ciga anu panasaran pisan kieu sun ieu teh Gusti Raja anu saya mana anu gagah sakti mandaguna aki teh memang leres diutus ku Kangjeng Sultan ti Cirebon
1: jadi tujuanna naon
0: tujuanana maksud ayeuna teh ka dieu margi ieu teh kerajaan Enggal nguping wartos anu kahiji aki teh sejak nyangakeun salam silaturahmi kanggo ngaraketkeun tali mimitran tak kitu maksudna teh
1: terus kumaha aki
0: atuh kaduana sejak nyangakeun salam kawilujengan ti Sultan ngiring bingah ka Kangjeng Raja kalang sawung saurna anu parantos ngadeg di nagara kalang sawung atuh salajengna memang aya maksad anu langkung utami
1: kieu lain cara incu maneh atuh ngeunah aya geser karena ti korona mun kieu mah yeuh ngeunaheun yeuh kieu ngomongna kaduh aing ngeunah kana hatena kieu mah yeuh tah saterusna kumaha ki lain culak celok terus jadi babak ku aing tah
0: Kicuana Pati merongkak ka dipawara jeung Karaden Purwa
1: teruskeun ki naon maksud nu bokona nu bieu disebutkeun mah kata lima pisan ku kaula syukur syukur pisan syukur kudu kitu atuh sultan oge kudu ngaku ka raja atuh mere salam kulujungan keun bae teu kirim kirim naon oge kaula mah atuh geus cukup bieu oge lah upeti ti masyarakat kurang kumaha kitu loba setor ka dieu kitu syukur pisan tapi naon maksud nu katilu
0: Kicuana Pati rada kataji ku cariosan
2: aki pula laga anu hanap asor anu merele jeng tematak nyentukan hatena. Kie Gusti Raja, namun sakedap aki teh hoyong alut hula yute.
1: Oh nyo, oh oh oh, dari suguhan.
2: Kie Gusti Raja, Sultan teh kagungan kewajiban kanggo umaja kasakumna umat manusia. Nyaeta pikeun ngadegkeun keadilan jeung bebeneran. Oge pikeun pikeun hiji amanat ti Kangjeng Rasul. Ngeunaan kahirupan dunya jeung akhirat. Tah. Sajabi ti kitu anjeunna kagungan kawajiban kanggo umaja kasakumna umat. Kanggo memeres hirup anu patolektak atanapi pasolengkrah sarta memener tujuan anu tetangtu. Sangkan sajajar jeung ajaran agama anjeunna kagungan kawajiban kanggo ngajak kana jalan anu bener jeung lempeng sarata dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala jeung wajib nyarek sarata nyegah kana lumangsungna kajahatan. Tah kitu anu utamana mah mugi Kangjeng Raja kersa ngamalum.
1: Oh, kaula teu perlu ngamalum sabab kaula can ngarti kana tujuan anjeunna sanyana. Lamun Sultan boga kewajiban sarupa kitu, naon maksudna anjeun tiluan los-los ka dieu? Sarta naon tujuanna datang ka kaula?
2: Sekijuan apati bari neuteup ayeuna mah katara leuwih daria.
1: Oh. Kieu
2: Kangjeng Sultan teh teu tiasa angkat nyalira jalaran seueur deui tugas sareng padamelan nu kedah direngsekeun saurna teh Kangjeng Raja. Ku kituna anjeunna ngutus ka aki jeung ka anak aki katut incu aki nu ayeuna ngariung di dieu. Ngahaya sejadu meuheus ka salira.

0: lakon ieu. Sabab eta awewe geus parat nyaritakeun kajadian anu tumiba ka paguron Kalang Sawu. Kaasup kajadian anu tumiba ka dadidina. Kabeh geus dibejakeun ka kuring. Pikeun dibejakeun deui ka si orok nu dirorok ku kuring. Tah eta orok teh ayeuna geus dewasa. Cek Aki Puralaga langsung nerangkeun riwayatna atuh Kicuana Patih beki kaget bae.
1: Eh, udah deh gitu ki. Dari Aki teh nungaran Ki Puralaga deh.
0: Lah Rasul.
1: Ge. Nah,

anu tiluan deh nu ngora ngarana kumara, nu rada kolot ngarana wari, nu kolot pisan Aki Sugiri. Tapi nah ayo nambet ngaku-ngaku ngaran Puralaga. Naon maksudna ngabohong ka kami ye teh? Ngabohong ka dewek? Hah? Ngabohong ka kula? Kicuana pati lieureun teu ngarti kana jujutan nu sanyana. Pok deung ngajawab Aki Puralaga harita teh.

aku kena segala rupa dosa perdosaan ka Aki Laksa Dewa, tang tuku kuring dihampura kabeh. Asal anjeun daek ningalkeun pagawean anu jahat. Ulah babadog, ulah rampog, ulah ngarah ngarina, ulah ngabobodo, urang kalang sawung, jeung ulah ujub ria takabur jeung gede hulu. Ulah boga rasa aing kumabasa. Tinggalkeun sakabeh pagawean goreng, hayu urang babarengan jeung kuring ngajalankeun panten hirup anu saluyu jeung parentah agama Islam. Nyembah ka Allah anu sanyanyana, takwa ka Allah anu ngan sahiji. Tah kitu cuana pati. Tapi lamun anjeun tetep boga hate teas, teu daek narima kana pangajak kuring. Tangtu kuring rek ngayakeun palitungan, rek numpes anu jarahat, tepi ka beakabeh, tepi ka akar-akarna. Lid ibarat kalakuan anjeun anu geus numpes Aki Laksa Dewa, tepi ka tumpur kabeh. Salila kuring jadi budak. Ieu paguron dikawasa kumaneh sacara jahat, sabab dipake teu bener. Tah kitu cuana pati. Puguh we namahan nyeri tumarap nakana hate cuana pati. Wangsat bah dah dah ah urang ajar sia aing moal narima kitu wae. Aing moal narima kitu wae kana pangajak sia anu peleguk jeung pelet. Aing teh geus kolot kurang ajar. Aing geus loba pangalaman, loba pangaweruh. Aing geus kawasa di ieu tempat, sarta aing ngadeg jadi raja di Kalang Sawung. Teu suci rasaning ati lamun kudu talu ka manusa pantar sia. Mun kitu mah bagja kacida aing. Sia datang ka dieu. Nu hartina rela masrahkeun nyawa ka kaula. Motor bagian sia teh geus aya di dieu mah. Sabab aing moal ngantep katurunan si Raksa Dewa. Tangtu kabeh ditumpur ludeskeun tebi ka tumpur jeung akar-akarna.

0: 0813 8668 8660. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
2: Anda. Tuli dampalengin anu tas diasupkeun kana kelek teh, sigarek diambungkeun ka wakuwu. Atuh wakuwu teh

jurik anu sieuneun kumanehna. Atuh satuluyna wakuwu ngalaan sarung anu keur dikungkuyungkeun nutupan sirahna. Ketayep harita manehna teh leumpang lalaunan, muru anu keur leumpang. Breh katempo ku wakuwu, anu leumpang teh siga make jubah tur leungeuna ngajingjing hiji barang. Teuing barang naon teu pati jelas katempona. Sanggeus deket wakuwu ngahuleng bari ngocomang jero hate. Ke, ieu teh jurik awewe na talalakina nya. Tapi milik tina leumpang mah siga awewe.

artis kuhan teh mah geuning ngajak gelut segala imang keluk naon ka sang tukang drama bargawa. Ayo nyanyi anjeun laki langit lawan jaga toto sagu jarang kulit gara sampeurkeun ye kaula anu ngaran Gopal Seta tedak negara Parangsewu.

0: kularan ia majagdi
1: rakap nu gawe
0: rama paraso
1: kaula kene.
0: Ya bener maneh anu ngirimkeun surat tah ieu suratna
1: memang teu salah
0: ari ieu anu kaula memang sarua di surat anjeun
1: memang teu salah di kaula.
0: Ya kabeneran.

0: Itu mah di kaula mah dipake nyeuhil.
1: Hayaan.
0: Cik sok gunakeun.
2: Lain banyo atawa mah lain teh
0: beki. Moal dikahareupkeun kaula mah rek dikat tukang keneuleung geus sok. Pangadekeun hayang nyaho diketi sorangan kaula.
1: Sok rasakeun bangsat kaduhungna mah engke sia geus sakarat kunyuk. Rasakeun
0: cowok-cowok iya.

0: Lauk anu sok ngakanan daging jamaah tapi daging sasatuan. Dugi ka pacuriweutna henteu waktos momenitan sad 2 detik parantos seet dagingna diacak-acak ku buaya. Dosa dewe kaula lamun kieu mah yeuh.
1: Namahan deui wae tara sok kajigan can seubeuhkeun nya.
0: Lauk
1: jeung buaya teh
0: teh. Jeung buaya nya memang mah seubeuhkeun atuh da. Lauk nu sakitu lobana jeung buaya nu sakitu.

0: dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula asa. Teu pantes kaula kudu gluncit aja.
1: Gaya masalah
0: mungkin. Tapi lain kaula anu harti talu ka anjeun lain. Kaula eleh. Lain anu harti eleh ku anjeun. Ngan kaula gelut jeung anjeun kudu puguh pasualahanna.
1: Can puguh dasarna nya.
2: Heuh bisi hayang mecak sugan anjeun. Hayangnya bisa ngaluarkeun getih kaula.
0: Moal bisa hampura kaula dek mulang ti ieu tempat. Kaula dek balik ka nagara kaula, pek teruskeun perjuangan anjeun raba bergawa. Teu hayang kaula geus campur kana urusan anjeun. Hampura
1: resep makana gelutna.
0: Sapratane pun ieu Raden Gopala Seta ngejati payun Rama Bargawa.

0: teguh hati nama sieun meureuh.
1: Toong nya teh.
0: Geus katoong ku kaula ogé. Gusti Nuang.
1: Rupi-rupi jami
2: eta. Ya,
0: iraha atuh kaula dek paéh teh.
2: Bosan.
0: Asa geus bosan kaula hirup di alam dunya. Tapi kalau dagur-dagurkeun maneh kana kai lapur, lain nganung hartiara. Lain. Cik atuh saha jalma anu katitisan Wisnu? Dati baheula nepi ka ayeuna tangkorak wadon pabalatak memang eku kitu teh mah jiga telenges. Kaula hirup. Tapi kaula teh tetep neangan jalma anu katitisan Wisnu.
3: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: teuing manaha aing kitu jalma nu katitisan Wisnu teh. Sabab naon? Kanyataan Arjuna Sastra Bahu baheula anu yakin katitisan Wisnu naha bet eleh di ku kaula. Mana kitu ge meureun kaula meureun jalma nu katitisan Wisnu. Beuki hese kaula meureun kejer geus.
1: Batur mah babari paeh.
0: Batur mah babari anu ngagantung maneh.
2: Tos pae.
0: Tos pae. Nya, ngarapkeun maneh we ka buaya. Kalauk-lauk anu sok beuki daging.
1: Bukan malodar.
0: Kalah maraneh anu modar tibatan aing mah paeh. Tapi sugane dek dikeureuyeuhkeun kaula dek neangan. Dek neangan. Jama'an sakit

στο Banglus lampahipun Rama Bhargava. Ila waktu seta Rama Bhargava

0: Raden Regawa, Raden Lasmana, oge salah sawios tamtama. Tekan pun Dewi Sinta, oge pawongan sadayana cing paruringkak bulu punukna. Nanakeun sieun pacampur jeung keungkomo ningali memang wujudna manusia. Tapi rambut parantos camut-mut bodas, kumis godeg janggut, anu sakitu panjang komo, gimana buuk anu aya di saluhureun mastakana dibeungkeut. Serem kaayaan imal. Makhluk saha anjeun? Urang mana nuti mana? Pak Kadejar, kade ulah diheureuyan. Tempo uratarangna syuk.
1: Nah,
0: usah tengah roncik-cikikan gitu.

Isim aing eueuh. Pak batur mah ribut gelut nyanangan Isim. Heuh, memeh gelut teh apan kudu Isim heula jurig. Anu dibulik kulina cangkeng atep-atep parakuat ieu weh. Anu hiji deui naon teh kuku mau dina Isim teh. Oh, terus kuku petot. Ujang kade cun ulah diwawuhan jelema kitu mah leuh.

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kak Karaden Purwa nu masih kene hargeun rewas urut pieu dibongohan ku musuhna. Mangga tuki. Teu beunang diajak bedami mah peresan we kilah. Tuman jelema kitu mah yeuh. Jeung Raden Purwa bari ngajibegkeun awakna miceun anu nyarari dina awak. Tetela jagjag. Jeung muluk ka Nyimojang anu geus ngacungkung hudang deui kep ditewak di gelangna. Hiup dibabu ku puteuyanana. Buk bedog bena murang atuman muringis Nyimojang teh pok nyarita.
1: Ampun.
0: Bari tipe pareket nahan ka nyeri bener-bener geus daya wawanen pikeun ngalayanan Raden Purwa. Nah tu Nyai lah mun hayang salamet ulah pipiluun tarung atuh cicing we Nyai mah.
1: Ampun
0: so. Teh kalawan deui teh.
1: Moal. Mun pipiluun dia tu abdi mah duh moal. Tapi
0: naon?
1: Tapi bapak kuring mah dibinasa. Aduh. Ampun.
0: Nyi Kancanawati anu geulis ampun-ampunan geus teu wani deui harita teh. Kaula mah moal ngabinasa jalma teu pupuguh atuh ngalawan soteh bongan wae manehna nu keukeuh ngajak perang. Cikeun wuni ka ditu. Nyumput ditu Nyai. Awas ulah ngalawannya. Awas.
1: Moal.
0: Jawabna bari terus ngareos ka sisi. Leungeun katuhu dicekel ku leungeun kenca lantaran karasa komper asa teu aya tanagaan. Urat mamatihna dibekukeun ku Raden Purwa. Nanempo kitu kicuana pati beki nafsu panona molotot jeung buruh hay beureum huntu kekerot nahan amarah pok nyarita bari ngepeukeun peureup. Setan ala sia. Motong kurang ajar hareupeun aing sia. Anak aing ya teh. Mandiku kumaha tuh? Pedah we awewe ngangkelang pisan ieu teh. Kurang ajar sia, anak aing awas. Jadi dikumahakeun sia ha. Mangku kumaha tuh? Nah, atuh arek saeutik teh naon atuh ye? Yeuh rasakeun wae mesti aing ye. Kicuana pati langsung ngagunakeun deui tenggelan jarak jauh. Tapi sakali ieu mah lawana leuwih luhur elmuna aki puralaga gancang halangan bari nyentak.
2: Hai. Juana pati. Mun wani mah tong jeung budak leutik sia. Aing pilawanan Andika mah sia. Hayo ketukeun sak

yang aya nama loncat bari ngagunakeun jurus gugur gunung anu geus sampurna. Rasakeun kurang ajar sia. Awak Juana Pati ngapresur lir pelor anu lepas cina bedil. Suku dua nana geus hayaga rek ngacecek dada lawan. Tapi aki Pulalaga tegugup gancang masang kuda-kuda suku Kenca dituka nu katuhu di hareup Rada Nyerong sarta awak doyong kahareup dua lengan didorongkeun kahareup barang datang suku musuh seak cedak. Buku dampal lengan dipake nadah dampal suku musuh aki

0: jaga truk rubuh tehudang deui teu gerungan bari muring isuk kuna asa potong ngababuku itu. Sia teh bangkal warah teuing sia teh. Geus dua kali ngagokan ka aing, hayang modal atuh kumaha ieu teh? Teu aki Puralaga bangun cengkel. Kajadian kitu teh mereka sempetan ka Juanapati. Pikeun ngumpulkeunna sesa tanagana. Korejat hudang deui terus lagi beukeun awakna. Kanya di leungit wawa nendaratang deui haok nyentak kaki Puralaga.
1: Aki-aki beot. Motong nyiksa udak leutik sia kurang ajar. Yo aing bagianana nu baris kaladenan panguasa sia. Tekableg ka era sia kurang ajar. Nyiksa budak hayo maju deui.
0: Kitu pokna Juanapati. Puguh we aki Puralaga panasatena.
1: Nah, setan sia. Aing mah teu nyiksa budak leutik kurang ajar. Jeung memang teu sudi perang jeung budak satepak. Cadu aing mah kudu kelut ngaladenan budak leutik. Rugi jeung teu hargaan kurang ajar. Sok jeung sia atuh. Rasakeun yeuh. Jurus pamungkas ti aing nu baris ngabinasakeun awak sia-sia. Nyaho aing kana kelemahan sia Juanapati.
0: Aki Puralaga nyaan amekna sakabeh kakuatan dipuseurkeun tina leungeun katuhu. Nu harita dipake nyekal iteukna jreng loncat narajang musuhna. Ki Juanapati sarua amekna. Sedangkan musuh teu disingkahan tapi dipapag ku jurus gugur gunung kalayan ngagunakeun tanaga anu rohaka.
1: Oh, kurang ajar. Hayang nyaho kakuatan itu sia-sia. Aing baris mapag ku jurus gugur gunung kurang ajar sia. Hiat. Rasakeun kurang ajar Juanapati. Hiat.
0: Awakna nyamber kaki Puralaga.
1: Hayu, jelebet.
0: Bandrok jeung iteuk kilebut. Ki Juanapati raglag kana lemah. Ki Juanapati raglag kana lemah. Terus kokosodan teu ngabijilkeun sora. Sabab tarangna kabeunangan ku iteuk nu dieusik ku tanaga batin anu tohaga. Atuh moka hasilna teh mataking giapeun. Tarang Ki Juanapati bubuk sarta getih ngapurial manejuu. Ki Juanapati kekerejetan suku jeung leungeun hareuras dijegerkeun. Panon purial buncelik kabalur ku getih nu ngucul tina tarang. Terila kelek les. Ki Juanapati ngelepaskeun nyawa. Acal perlaya dina medan Danalaga binasa ku iteuk aki Puralaga.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh. Kesangka Juanapati, Juanapati. Hampura Juanapati, kaula geus kabinasaan dika. Sugan moal kieu. Nah, aduh hayang ngejat sia teh Juanapati, neka-neka teuing. Aduh. Tapi moga-moga we arwah Andika ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sarta dosa-dosa anjeun dihampura. Ceuk aki Puralaga bari ngusapan iteukna. Panon melong kana layon Juanapati anu ngajapapang dina lemah. Kajadian kitu kasaksian pisan ku Wirasada. Atuh puguh we maningana katai hatena teh rempeyek Wirasada. Hatena sedih tapi geus teu bisa nanaon manehna kapaksa narima kana eta kajadian. Ari Raden Purwa jeung Kiripawara barang nempo Juanapati geus rubuh duanana cung jeung teu malire ka musuh nyamperkeun ka Aki Puralaga. Duanana calolohok melong kana layon Juanapati anu geus ngacolor mani getih beungeut na burahay beureum lantaran tarangna bubuk pisan ku iteuk Kuralaga. Kumaha ieu teh Ki Maot?
1: Aduh. Kapaksa Den. Aduh, ampura Juana Pati. Aki teh ngagunakeun jurus pamungkas kapaksa. Da manehna nekat geningan. Jadi ngan dua pilihan Den. Nah aki nu bakal ngadolor atawa Juana Pati. Manehna teu daekeun ngejat geningan kalah mapag bangun anu nekat. Akhirna kieu jadina Den.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si horeng Juana Pati anyeun nekat ka minabina. Leuwih hade paeh tibatan sadar. Keun bae da geus kitu kanyataanana geuningan Ki. Ayeuna mah geura atur anak buahna tuh sabab ngabahayakeun mun teu ditengtremkeun mah. Raden Purwa nunjuk anak buah Juana Pati nu harita geus rek ngaronom ka tilu musuhna. Ngan kapegat ku datang nabaran Mang Wardi jeung Mang Wasim nu kacida lobana sasat lemur biru kabeh ka Wardi.
4: Kun, urang atur kumaha eta mah?
2: Kidu pawara maju nyamperkeun ka musuhna anu masih keneh aramekeun sarata gelede sumanget pikeun tarung.
4: Hei, wah dia balad kalang sawung. Dengekeun ku didinya, dengekeun. Kawula rek mereh ibadah ka anjeun sakabeh. Jalma nu dianggap raja ku anjeun. Ayeuna geus ngagoler jadi manusan. Ngadolor kodor teu nyawaan.
5: Cih. Rek kumaha kareup Andika? Nah rek taluk atawa hayang modar jiga raja Andika sakabeh?
2: Reg kabeh eureun leumpangna. Teu aya anu wani maju leungeunna singkulapes nu tadina rangsep marawa bedog jeung tumak teh ayeuna mah ngan ukur dijingjing. Kabeh ngarasa sieun bisi manehna sanasib jeung rajana nyaeta Juana Pati. Pangko ngarasa gimir dan nempo wirosada jeung murkana geus tabadaya nu jadi dunungan geus eleh kabeh ku musuh.
5: Sok jawab ku sadaya. Pilih mana? Rek taluk atawa rek terus tarung?
2: Kidi pawara nanya deui preng kabehanana ngajawab.
5: Aduh, taluk.
6: Taluk, ampun, jaluk maklum, taluk.
5: Ampun, moal ngalawan. Dek taluk anu kuliman doh.
2: Atu bungahen di pawara teh terus marentah ka Wardi nu harita geus aya gatukangeun barisan musuh mimpin rakyat anu kacila lobana.
5: Jeung Wardi.
6: Naon, Mang Wara?
2: Rampas sakabeh pakarang nu dipiboga ku balad Juana Pati. Terus kabeh kumpulkeun. Oge jelemana kumpulkeun diri tutuh. Kumpulkeun kabeh. Wardi nemalan bari jeung bunga. Terus marentah ka anak buah Juana Pati pikeun nunda sakabeh pakarangna. Saurang oge taya nu baha terus nuna bedog jeung tumak katut pakarang liana. Ku Wardi jeung Mang Wasim katut rakyat sejena teu kungsi lila oge sakabeh pakarang geus dirampas. Jalma dikumpulkeun di hiji rohangan nu lega. Sinadaryuk bari ngacungkeun leungeun duanana di lingkung ku balad Wardi jeung Mang Wasim.
7: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
9: Ibu Sartuna.
8: Alamatna Ibu?
9: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
8: Ibu, naon nu karaos sateu acana ngaleueun Alfa Porpolis?
9: Sateu acana ngaleueun Alfa Porpolis.
8: Naon nu karaosna?
9: Anu karaosna

Lingkungan Radio Nudipidedeh Kubaraya Sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jalma dikumpulkan di hiji rohangan nu lega. Sinadariuk bari ngacungkeun leungeun dua nana di lingkung ku Baladuardi jeung Mang Wasim.
1: Marandos, Mang. Sadayana beres, Mang.
0: Ceuk Wardi bari ngadeukeutan ka dipawara anu harita mureleng ka musuh anu geus tampa daya.
2: Syukur, syukur, syukur Jeung Wardi. Syukur. Baik tungguan sing bener. Bisi anu kabur.
0: Kidi pawara terus malik Raden Purwa anu kena langtung jeung Aki Puralaga. Teu jauh jeung Layon Juanapati. Keur kitu torojol nyikan Sarawati gabruk ngarontok kana Layon bapakna segruk ceurik bari sasamat. Puguh we ngadenge nu ceurik kitu mah murekana nu tadi kapaehan lidir lalaunan brai beunta breh nempo kana Layon. Atuh mah dibuncelik bakal tu kaget murkana teh harita teh.
3: Ya Allah, ya Robi, Bapak, tapi kakek

di paguron Kalang Sawung, kahayaan jadi robah. Sanges dua napati perlaya mah, nu tadina rame kuno tarung teh aya nama sepi jempring rehe comrek mata keeng jeung pikasieuneun. Nu kadenge ukur inghakna Nyi Kancanawati jeung Murkana anu keur nyasapkeun kasedih ku aya.

0: Ana kiduana pati anu maot alatan tarung geus bobor karahayuan di medan danalaga lila-lila Raden Purwa ngadeukeutan kana keur ceurik bari nyuuh pok nyarios leuleuyna keranan anak-anak kiduana pati geura cengkat anjeun sakabeh ulah lila teuing nyeung ceurikan layon sabab meureunan geus tepi kana titis tulisna kudu kitu. Hiap urang badami jeung kaula ayeuna mah. Murkana jeung Nyi Kancanawati carengkat ditempokeun ku Wirasada anu sarua ngumbar Cimata. Tapi tiluanana taya nu nyarita ngan ukur malelong ka Raden Purwa. Sorot panuna teu kateguh eusina naha ceceb atawa gimir sabab burahai peudeum dipapaesan ku Cipanon anu ngenclong harita teh. Kaula milu ngarasakeun kana kasedih anjeun tiduan anu tangtu ngarasana langsa ku ayana kicuana pati anu gugur di medan laga. Tapi sing percaya lamun téa mah anjeun tiluan téu ngabogaan sifat anu keras ciga bapa anjeun, kaula moal neruskeun ieu pertarungan, moal neruskeun ieu peperangan. Tangtu kaula bakal eureun tepi ka dieu. Sangkan tenamahan korban dan jadi korban mah yaitu iwal di masyarakat anu tetuah di dosa tak itu. Tapi tangtu ayah syaratna wayahna anjeun tiluan kudu talu tumutuhu kakaula sarta janji rek satia sarta milu kena ajaran anu dicekal ku kaula ayeuna. Cik menta jawaban nu pasti nah rek neruskeun perang atawa rek talu. Raden Purwa nanya kanu tiluan tapi murekana jeung dururna teu buru-buru ngajawab lantaran nasabangreung teu puguh pipikiran aya sieun aya keuheul aya jengkel jeung aya ceceb ka musuh keuheul kabaladna nu teu bumela sieun Raden Purwa nu memang kasaktena saluhureun maranehanna malah mamapakan kicuana pati. Ditambah di kedua kolot anu sarua gagahna nyata aki pura laga jeung Ki Dipawara.
1: Kieu. Murukana Wirasada oge Nyimas Kancanawati. Ari seuh aki mah supaya perang tereh lekasan. Maraneh tiluan leuwih hade talu. Sarata satia ka Raden Purwa. Anu geus natrat ieu teh nyaeta anu jadi ciciren seuweusiwina kiraksa dewa nu boga ieu kalangsawung alias paguron kalangsawung baheula tak kitu. Sok ceuk aki mah mending kitu lamun teh mah ngangkrang anjeun tinangtu bakal nambahan korban. Nya anjeun moal jadi korban lantaran sifat Raden Purwa memang asak pangampura kurang kumaha ka bapa anjeun almarhum ti heula sabab eusi paguron kalangsabung bakal ditumpes kabeh ku Raden Purwa moal aya anu disesakeun naon pangna kitu perlu nyaho. Ieu telir ibarat kajadian tumiba ka kulawarga Raden Purwa nyaeta ka aki raksa dewa nu bogana ieu kalangsawung baheula nu geus dilampahkeun ku Kicuana Pati bapa Anika. Apa natrat geus ditumpur ludeuskeun kabeh kulawargana nu sesa iwati ieu hijijina turunanna nyaeta Raden Purwa insukna aki raksa dewa almarhum tak itu cek aki mah aki pura laga mepelingan kamurkana jeng dulurna bari diselapan ku ancaman yen pangesi paguron kalangsawung ngurek dipasmi kabeh puguhwe murkana jeng dulurna sing balenya pewas malaneh nanya ho yen bapana memang kungsi numpes musuh tapi kaludes ayuna datang wawales Red murkana kalanceukna nu dianggap boga hak pikeun mutuskeun eta perkara. Aduh, Cek. Kumaha mun geus kieu, Cek? Naon kudu dipilampah ku urang? Naon anu kudu dipilampah ku urang, Cek?
0: Kitu Cek Murkana nanya ka Rancek, na anu keur ngumar Cimata.
2: Eceu mah geus teu kuat perang, Murkana. Kapaksa kudu taluk. Sabab tanya harapan karena bisa ngalawan, Murkana. Kajaba lamun maneh kuat pikeun ngayunan musuh, prak geura lawan, bela anu jadi bapa almarhum.
0: Murkana ngahuleng manehna mikir-mikir pilampahkeun manehna inget yen kakuatan anu aya teu saimbang jeung musuh. Tapi lamun teu ngalawan pisan haratina, teu bumela kana jadi kolot lila-lila, pok Murkana nyarita.
1: Ceuk, kuring can puas hate, ceuk.

0: ibu ayahnya nuju di leukeunan ikhtiar naon-naon bu?
1: Nanggo alfa propolis.
0: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah aya nama aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah kuyang tos aya jeung celetot teh aya ras anu kadua.
0: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten bu?
1: Sakupingkeun ieu di radio. Pis Ciamis.
0: Mohon.
1: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning, aya iklan.
0: Mohon.
1: Abi teh kata aji mi barang.